دي دشن كلك عم كلك بكبنا بيدو زيدا وانتو زادنا برندن زيلاند.

0: گوشتی وامریشکا لسر گراره چه که امو زاروک امی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
1: زلامو پیرک دو وینات تنیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تدرک کت پاچه خودت خدم تره سیاره دیجیت باشتا غالیش مرتیجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقر سیتا
0: کچه بناوه الهی ازیتا بدن بر بکسا ازیتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا داکا به وی سریتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: ده سر برنجه چیکم ایفه خوبی بیده ده دهر
1: دچمه آبید
0: همات نخوی اهوا چون بریش که ده
1: او دچمه آبید هر داکه وابی نیجم
0: واللهی زانه کردم
1: ایم جیش انجه تنز نارم ایگو آبید بر هر بینیش
0: ببردانات نبز نارم دهر
2: یا بانه هفدو بردین و نل هفخینین امره مش خودیره از ایم ریش که وابینیم

دند و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو بهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو کسر یا انترنت هیلیامه بکن.

دنگ و دنگوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت لحیب یعنی بکن.

عالم خراب. جوان گوهل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران از مالم خراب. دبي قستا من دقوجي دبي كفرا دل نوسوجي جلك صوتم كرم رجي ويران از مالم خراب. جلك صوتم كرم كباب گریب من صد رنگ خراب یا لیتنی کنرو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کنرو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلفت رش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت

گردانه علی فنانی گردانه قضایی بوزر تو که فنانی کلی هده کوایی لیوه تانی که فنانی که آخصه را سکات بایی تلی پیتی فنانی حبر قلمایی درانه هول فنانی حبا مرجانای سنگه سپی فنان بله که برفشی های بینگولی سپی که لطکی چی های اول زره هول کتابش یا شاره به حمای شورت تیلی امنا قلشی نهی نبونه جسر و جسر مای عمری مسید ایک سال بچن تیل سپیر چنام فیده ها به سیر بکنه شمی حیات دنیا خوش شما بزه و اخری کم گلی کن دی جنانو لالا سانو تبرجی ازی و اخری کم دورانات دنیایی ایزاده می تهلی هم زلیم درنا تهلی تهلی آخ تهلی تهلی تهلی ما خواهی لگند وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی از ویش ببینی تو سیر بگم آل خراب و تو دینا خواب دی حیات دنیا خوش آبا از ویش در دیدلی خراب ببینیم تینی کن دو ویش بینی قواتم رو ببینیم تینی از شوشتم ویش بینی ببینیم تینی شفن کرم ببینیم تینی شر امدان بر توان شدید ببینیم تینی تو دینا خواب دی ویش بینی دامشتر دارانی دار بستا ببینیم تینی بر خصم ببینیم تینی بر امدان قبر قبرستانی ببینیم تینی داریم قبر رشو تاری ببینیم تینی سوالا کرنا کردا به بیرون تیلی ترقینا ملدا به بیرون تیلی تیسر شاله ما خشان لکرم به بیرون تیلی بشتا خومدا لکرم به یقیدا چارده شالی بکاری بخیلی حر سالی دا فزر کادرم بشتا یا خشان

مشترانه گوتمره سرحده زوزانه زوزانی سارنه تنهای گردنه الی فنانی گردنه قازه پازه پچوکه فنانی نکریدو که وای لیوتنی که فنانی کاغته دست کاتبای تلی پچه فنانی حمرا قلمای تو سر بکه ویسه بنگه سره ممکانه سوره سپینه مینانه فینجانه فیفورینه مینا سوه جسه و خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پنانو دارای تو را به قول زره هر بکوته پیشان شاره و حمای صورت تلیا مقلشی نهی نبونه سر و سرمای صد یک سال عمرین به چند ته.

رو قبرستانه ببین تیلی دانی ما قبرارا شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کریم ببین تیلی تفقینا ملدا ببین تیلی سوال اکر نکردا ببین تیلی دیسا پشتا خوم داد کریم ببین خیزا چارده سالی بو کارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایم بوی چاوه توزه خسار کتیه مسکین حرام میره خراب را بو بردیلی گلی هوان و هوگن ها اونجه مده پرسنده بینه تیلیاته که بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیام یکی بنجه زراوه چه بکلی پار که جناب قندیل گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مک خالی هفت سالی ما تمام حق خوینه مصر مالا بابه تبون تا دو عصر جبونا را مستانه که کر بردیلی ای گد یه و ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت سالی ما تمام دو تکت مر را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره

0: امرم به بیزن تهلی ادشوشم به بیزن تهلی کفنکرم به بیزن تهلی سریم دانه به توان شدیر به بیزن تهلی دام سر داران دار به تا به بیزن تهلی بر ریختم به بیزن تهلی دانی مقبر قبرستانی به بیزن تهلی دانی مقبر رش تاری به بیزن تهلی سوال اکر نکرده به بیزن تهلی ترخی نملده به بیزن تهلی تی چر چاوه ما خسار دکرم به بیزن تهلی پشتا خمده دکرم بیزا قیزا چارده سالی بو قروب خیلی هر سالی دا بردل کادر امی وش توزه خسار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایسار هر سال امی تمام مذبتو تکت مرامی سانه کشتا دخواه آزم اوینه پرسا تیلیام دکرده بی یک ابشر رنگی چو توک تیلی تیلیامی یک ابن زراوه چاوه کل لبس به تیلی چپل دریجه پورکه جناب قندیل گردن زراوه شید ایلی گذیه گلو به اسمه یه حفت خونیه مثل مالا باوه ته و تجمون رامی شانه که دانی اسه کر برده اینلی تو سیر بکه ایشال حفشاله من تمام بزر رامی شانه که جتا دخوازم قاربه گاره مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری ای تو نحیلی ما خواهی
1: حفشاله من تمام حفت خونیه مثل مالا باوه ته و ته دو عصر جبون رامی شانه که کر برده اینلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم خار بی خاره نمرده میره

جدل وای چمک بگن مخالو وده چمک جدل چمک بگن ما اذکر رومی وای دست مخزن کلمچه بریم دانه رکان دور و

مروین پاشفرو بی بیرو باورینه کاوال سر شخصی وان خراب بیگوتن زود روین او مروانا حیران شخصی خونه نه حیران خلاصی گلن نه حیران آخو آزادینه وک شفرش بن وک دشوا تاریده بن لی مروی بی بیرو باوری هرگاو شر آزادیه تکوشینه گرم دکن از باورم کدو وقتا که نزیکتا وی آلان تیوی به دست کارکر و خباتکار به پیشکشا کارکر و خباتکار به هلدان آلا که به دست کارکر و خباتکار به هلدان تو کس نکا وی بخی تو قوت تو هز نکان وی بخی.

گردن علی فنانی گردن قضایی بوده تو که فنانی کلیه ده کوایی لیوه تنی که فنانی که آخصه ده سکات بایی تلی پیتی فنانی حب را قلم آی درانه هول فنانی حب آمر جانای سنگ سپی فنان بله که برفشی های بینگول اسمی که لطکی چی های اول زیره هول کتابش یا شاره به حمای شورت تیلی امن اقلشی نهی نبون جو سر و جو سرمای عمری مثل دیک سال بچن تیل اسمی رچن آمر فیده ها به سیر بکمه اسمی حیات دنیا خوش شما بزه و اخو کم گلی کندی جینا آنو لالا سنو تبرجی ازی و اخو کم دوران آدو دنیایی İzadem de tehel ya mızılim darna tehel tehel Ah tehel ya huel tehel ya heel tehel ya makay La gundu oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy Azı ve sübün yetu seher bir kemal kırabı tu dene Kabı de hayya dünya hoşa vabı از هیچ دار دیده لی خوراب بیچون تئنی کندو میشونی کامات مرب بیچون تئنی دشمن میشونی بیچون تئنی چپن کردم بیچون تئنی شرم دانه بر توانی شدید اب بیچون تئنی تو دینا خود میشونی دامش دارانه دار بس اب بیچون تئنی برای خصم بیچون تئنی برای مدانه قبر قبرستانی بیچون تئنی داری ما قبر رشو تاری بیچون تئنی سوالا کردن کرد اب بیچون تئنی ترقی نامه لذا اب بیچون تئنی تیسر شاله ما خشاله کردم بیچون تئنی بیشتر خونده بکنم بیاتی در چار به شالی بکاری بکیلی حسانی در بزر کدرین بیشتر یا خسانی

مشتران گوت مرا سرحد زوزان زوزانی سارن تنوی گردن الی فنانی گردن قازه پازه پچوکه فنانی نکرید که ویلی و تنکه فنانی کاغت دست کاتبای تلی پچه فنانی حبر قلمای تو سر بکه و سبنگ سره ممکانه سور سپینه مینان فینجان فیفورینه مینا سوگ جسه و خلاتینه چند ساله که بگی جسره پنانو دارای تو را به خول زره ور بکوته پیشا شاره و حمایه صورت تلیا مقلشی نهی نبونه سر و سرمایه سد یک سال عمره به چند تی

دم رن ببین تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سرم دانه به توانو شده دا ببین تیلی مدانه سدارو دار بسته ببین تیلی برای خسم ببین تیلی برای مدانه قبر قبرستانه ببین تیلی دانی ما قبر را شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی تقوینا مل دا ببین تیلی سوال اکر نکرده ببین تیلی دیسا پشتا خم داد کرم ببین خیزا چهار سالی بکارو بخیلی هف سالی دا بردل که بدل ایم بوی چاوا توزا خسار کتی مسکینی حرام میره خراب را بو بردیلی گلی هوان و هوگن و جمع ده پرسن ده بینی تیلی آتا که بچه رنگی بچه تم تیلی تیلی هم یکی بنج زراوه چه بکلی پار که جناب قندیل گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مک خالی هف سالیم تمام و هفت خوینیم سرمالا باوی تبون تا دو عصر جبونا را مستانه که کر بردیلی ای گدی ای و ای و ای و ای ای ای ای ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای ای ای هف سالیم تمام و دو تکت مر را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره خرم

0: ربيم ترى ما تبي خلق مال وحال وتملي دنيا لك تبي مجهول الرحمة خذ جرسي مو إلقيته فنان جرا خو قريده بقايده قول زره هور بكتب پیش عنیا که ورسه جرگه صد یک سال عمرم بچن تیل سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوش شبا وزیاخده کم دمیرم جبو ناتیه هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاه مراز بدل جان کو جامعه را حاصل نکه بوش بفایده دوارم ده سفده بگرین زوزانه ما دربازی زوزانه ویه قاسه کرونی هیش یکونی مالا بابیته چند ساله که درباز بکن کیف و زبقه دنیا لکن کیفا خویه سد یک سال عمره و چند تیل سپی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش شوا و زیاغ دکم دمیرم جبونا تیه
1: ما خواهی لگه تیه

0: زمرم ببین تئلی آدشیشون ببین تئلی که فکرم ببین تئلی سری مدانه بر توانی شدینا ببین تئلی دام سر دارم دار بر تاب ببین تئلی بر رخستم ببین تئلی دانی ما قبر قبرستانی ببین تئلی دانی ما قبر رشو تاری ببین تئلی سوال آکرنا کرد ببین تئلی ترخینا مل دا ببین تئلی تیسر شاوه ما خسار دکرم ببین تئلی پشت خم دا دکرم بیجا قیزا چارده سالی بکرو بخیلی هر سالی دا بردل کادلی موش تو ازاق سار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایسار هر سالی امت تمام مزدو تکت مرامی سانه کشت دا خواه آزم اوینه پرسا تیلیام دکرده بی یک اپشر رنگی چطم تیلی تیلیام یک اپن زراوه چاو بکر لبس به تیلی چپل دریجه پورکه جناب قندیل گردن زراوه شید ایلی گذیه گلو ویشو یه حتم.
1: Happy birthday, America! It's time to celebrate and play your favorite Las Vegas casino games by American-owned SpinQuest.com. What's better than fireworks and American pie? Hitting a blackjack in the palm of your hand, and you won't

گرامن جکبری مرور شینکن بفید لی وقت زناران ام بست کارن بسپرم بخاری شیان بلا خاینان دبی کبری سادا و شیرن از گرتی روناهی و آزادی من تورا بر بروی من بر بطابا صبح از ایبم از گرتی جبر روناهی و آزادی من از آرامات لی دایقام از حسین سرفرازم جبو بیرانینا شهید می

0: از مالم خراب جوان گوهلتین بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از مالم خراب تو بی قستا من دو قوشی تو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از مالم خراب گلک سوتم گرم کباب گریه بی من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب بکیف گرم زلف طرش بسکی سیاه زلف قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب سوتم برشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از مالم خراب
1: بله.

نام یک مزگینیه جی احمد خانی بر میره اوین اوین پرسته نتا جی دستورا جیانه کنه جی کهنیا هیوی و مرادان جی عشق و اوینا مزنده بحسته کنه جی بویرک دیروکی جی فرمان مرنه چنبرا بیچارکی گراسه بی بختیه کلاها زومه پرچه پرچه کریه جوی بویرش دراده نیست بویرک خو جنوه و دیروکا جباکه کسانیا نتوکی ده آخرینه جویش دراده نیست.

سیدای رستا ادین اگر دخواست بو هدین جین قد ممکنه بیک بو خون و بین آفران دنجی بو هدین جبوز خامده بو دل بود قد ممکنه اوج چرخا لولد دخواست ببیت بو ما کوکب رختی ما جبو ما ببیت یار جارک ام قوم ببیت شیار داکو خودی کمالت ببی او ملت جبو خواب پارزه ما

دستی خانمی ساندی جدر آمزگینی که دیار دلشاد دراز سیدای ما بیرو جدیم های ریبرک آلی کرم و لطیفدانک جیبر بانگ کسی به لکندال انفراد دارک امرادان جتونی جیانه جمراشیدی جلو را دستی که دامن بود زیلان زیلان جی آخینا بدرخانه قبدا شوری میره بودان جی وسیعت نامه یا سیدای پیران و سید رضای جلو را نورو با هلبستا علی شیرم ورن امهرن به چیاین درسنه بکن سیران وار شیر و بدندان نبکارن بکنه ساین مار زیلان دناوا دلی چیاین درسنه دان مینا برکانان تقیا مینا چمه منزور دهرکه وینجارا شیر غزالان وینجارا جیلهی و توفانه دده برخا قریج

0: Hey, everybody. Lady Luck here. And we're celebrating America's 250th birthday. Now, all summer long, I'm going to be celebrating by playing on FinQuest.com, which is an American-owned social casino. It obviously features over 1,000 slot games and live blackjack, live craps, live bubble craps. Head on over to SpinQuest.com. Get yourself a $30 coin pack for just 10 bucks.
1: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
2: آش فقیه خودم، ای من بگوتن ای ایوا براستیه کریمن، هبر بخوادن کار بره باجر بدن آزمانا و یانج داخل حفت بقی ارگه، تفعم کر
3: نه،
2: نه یا بفعم نکر، ابنا تخازی مالا مخراب که، یا بسوسک، و کامیل بطفی نحته از وی کریم فعم کرم بدم از قربانه تمام.

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق لو د عشقی دا خوبست احرام یک زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس هنجنک دیره وطن قصدا کنشته هندکن نیجوانم نیجوانم من در خمار بس گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر من دبزما سرشرینان او شرین رفتار بس وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم و جان من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس بلبلان صد گلد چاون چاول صد گلدی دکن من دباغ گل عزاران یک گل و گل نار بس من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس او جفا چو در جحد ظلمات بر حتی بچین رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین رحمتا آمرزگار و شفقه غفار بس اهل دنیای سراسر دجمنین من بن ملا پشتمیر من علی به

چرخه فلکی هر دم به فصل و گر و دوران هیوی و هوا رامد یزدانی دلوبان امید همه هر دم بخوا سرداری لبرزان وقتی ریج دی بیجه جین دیده کوتا کزوره

0: گوشتی و مریشکا لسر گراره چه که امو زارو کمی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابددو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات تنیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدمت ره سیاره دیجی تو باشتا غالیش مرتیجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقارو سیتا
0: کچه بناوه الهی ازیتا بدن بر بکسا ازیتا بنعنعینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا دکا بوی سریتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: که سر برنجه چیکم ایسی خوب بیده ها دهر
1: دچما هبید
0: همات نخوی اهوا چون بریش که ده
1: او دچما هبید کرداک وابی نیجم
0: والله ازانه کردم
1: ایم زیش امجت نزنارم ای با هبید بره هر بینیش
0: ببردانات نبزنارم دهر
2: لابانه هفدو بردین و نل هفخینین امره مش خدیره از امریش که وابینیم

0: عالم خراب. جوان گوهلتینه به مسته او چند یا مصر به دسته لقشتنا من ده به قسته ویران از عالم خراب. دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از عالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه به من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بس کس یا بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلفت رش بس کس یا زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

دند دندوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو بهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت که هیویانه بکن.

دنک بودن بش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو بهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت لحیب یعنی بکن.

یاره م پر نیشان و سر سیماج در دم کوکب اولب شکر نازک بشر جبهت سحر کاگل شب شب کاگل خال فلفل چین سنبل داوا دل من غفلتی دی قبلتی وک مهدتی سا غبغب من دی بخف صحبت بدف شاه نجف فنجان د کف نوننج ینگ بردان خدنگ و پرج تنگ شیرین لب دانی ظهور دیمه بنور خالن دهور جاما طهور ساقی ورین جاما زرین او سرشرین جام مشرب خالو خط شخ قامت مجو کت بو دست خط هر دم جنو دل فید او او عشق سو دام او هبه من بی قدار افسر و شار عشقا غدار سهتی ستار مهراب تان خالو ختان صندوق خان او مقلبه دیمه بخال او نون و دال اسم جلال بجنا شپال یکتا الف نایه وصف من عقل طف لی مذهبه حتی نمام سالک تمام شیرین کلام مادام جام به جهد قط تن امر و خط هرچک و مط لب منصبه درماندهیم حیرانتهیم پیرانهیم خوشبندهیم زازا بسر دلجم وکر در حق مپر ارزان مبه برگن گله او مسکله هر هر وله در حق مله بپرده و خوشمعده و یک وعده و پرشفقه به

سرانه گوت مره سرحد زوزان زوزان سرن تنای گردن الی فنانی گردن قازه پوزه پچوکه فنانی نکرید که ویلی و تنی که فنانی کاغت دست کاتبای تلی پچه فنانی حمر قلمای تو سر بکه و سبنگ سره ممکانه سور سپینه مینان فینجان فیفورینه مینا سوه جسه و خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پنان و دارای تو را به خول زره هر بکوته پیشان شاره و حمای صورت تلیام قلشینه هی نبونه سر و سرمای سد یک سال عمرین به چند تی

قبر قبرستانه ببین تیلی دانی ما قبر را شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کردم ببین تیلی تقینا ملدا ببین تیلی سوال کر نکردا ببین تیلی دیسا پشتا خم داد کردم ببین خیزا چار سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدلی من بوی چاوا توزا خسار کتیه مسکینی حرامی میری خراب را ببردیلی گلی هوان و هوگن و جمد پرسند ببین تیلی آتی که بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیام یکی بنج زراوه چه بکلی پار که جناب قندیل گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مک خالی هفت ساله من تمام و هفت خوینه من سرمالا بابه تبون تا دو عصر جبون را مستانه که کر بردیلی ای گدیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت ساله من تمام و دو تکت من را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره

تراب درد خلق مال حالو تمل دنیا لگی چاوی مجوری رحم خودی لجیر ایل سیمایی لنگی تی فنانی جار اخو گرید ایل قایده ی قول زیر افکت ناد که که وسی جرگه ی تراب ویسونگی مبدست که افدو بین زوزانی ما درباس بی زوزانی وی هیوی گمانمش خالق عالم رب جوری میرد میره هی مراد بیدر جانو که جامی را حاصل نکه بوش بی فایده ی تراب میل دست افدا بینی زوزانه ما درباس بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابه تا یه بکن که به حنه گزه و خواه دنیا لگه که فخوی امر مصد یک سال به چند تیلیسی بیلی چند همه پیدا من دیره سی گنده دوزه واقع بکم دمرم جبوها حالا تا یه

0: boy مشتره نگوی روی باره روها با مغربه یک تو رابه چوه خلق مال و حال و تمله دنیا لکه چوه مجهول رحمه خود جره سیمو ایلگه تیه فنانی جارا خو گریده بقایده قول زره هور بکوته پیشی عنیا که برسی جرگه صد یک سال عمرین به چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوشابا وزی آخدکم دمیرم جبونا تیه هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاهیه مراز بدل جان کو جامعه را حاصل نکه بوش بفایده تو ورمه دست افده بگرین زوزانه مه دربازی زوزانه ویه خاصه کرونی هیش یکونی مالا باویده یه چند ساله که درباز بکن کیف و زوقا دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمرین به چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوش شوا بزی آخدکم دمیرم جبونا تیه
1: Ma hoye lige te

0: هذا زمرن ببين تيلي هذا شوش ببين تيلي كيف أكرن ببين تيلي سليم داني بتوان الشديد ببين تيلي دعم سر داراني دار بتا ببين تيلي بريخت ببين تيلي داني ما قبر قبرستاني ببين تيلي داني ما قبر رش تاري ببين تيلي سوال أكرنا كردا ببين تيلي ترخينا ملدا ببين تيلي تيسر شاو ما خسار ذكرن ببين تيلي بشتا خمدا ذكرن بيجا قيزا شار ذشالي بقروب خيلي هر سالی دا بردل کادر امی وشت و جاقا شار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایسار هر سال امی تمام مزیبتو تکت مرامی سانه کشت دا خواه آزم اوین اپرسا تیلیام دکرده بی یک اپشر رنگی چطور تیلی تیلیامی یک بنزراوه چاو وکل لبس به تیلی چپل دریج پورکه جناب قندیل گردن زراوه شید ایلی گذیه گلو به اسمی یه حفتونی مثل مالا باوه ته و تجمون رامی شانه که دانه اسه کر برده اینلی تو سیر بگه ایشال حفشاله می تمام بزر رامی شانه که جتا دخوازم قاربه گاره مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری ای تو نحیلی
1: حفشاله می تمام حفتونی مثل مالا باوه ته و ته تو عزلی غبون رامی شانه که کر برده اینلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره

مروین پاشفرو بی بیرو باورینه کاوال سر شخص وان خراب بیگوتن زود روین او مروانا حیران شخص خونه نه حیران خلاص یا گلن نه حیران آخو آزادینه وک شفرشک بن وک دشفا تاریده بن لی مروی بی بیرو باوری هرگاو شر آزادیه تکوشینه گرم دکن از باورم که دو وقت که نزیکتا وی آلان تیوی به دست کارکر و خباتکار به پیشکشا کارکر و خباتکار به هلدان آلا که به دست کارکر و خباتکار به هلدان تو کس نکا وی بخی تو قوت تو هز نکان وی بخی.

گلی گودار گلی آزادی خواز ده هلبست و ده خفتن مده یک قصه علمی قصه زانایی و یک قصه نهتین دین زور پیویسته گگابا گلی ما اف گودار کرن جهب بپرسن لو دنابا زمانی مکفه بی آخفتن زور باشه.

دنگ و دنگوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو بهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو کسر یا انترنت لحیب یعنی بکن.

0: الو کی اشنامه منا تو چاوه اشنامه ایشالا تو باشی
1: اشتا چه اترم تا چه دوی
0: والا می بیز بگو نامله تا جگل اکی دشن گلو سینگا تا چاوه بو تهنا کی جوی ربو سبک نبو جنامه
1: لا حول ولا ربو اتمحی
0: والا می بیز بگوی بار هنکی بهنات تا چکی خودت علا تا سلامتی بکی ربی
1: تیستر گوتی حنکی خود تدکی به نامی زیادا چیتره
0: جنامه کابو که ده چوانه باشن
1: خوده که محی اشتغالیه ده چرو ورور از نبالا دبز من بردو و خلاص
0: ده خوده تعالی از رای نبسر ده بشین ربی
1: ایت قربان آمه بی چاوی تلی پوکا خانیه مه ایت بمریجی زاین بگیتا
0: کرو تفا پیکاته ده تلیفونه ده ده کت طیارو ها جنامه ام بیاده والله وزده دی مصر کولیکا خواه وست دی باجاری حم مکیشی بگرینم کلیکا بو است دینم دشم را بیشه مالا تن نعبا الو کرو غییدی الو عنشویا کچی ها کچا جامعی را متنا بیشه خود سوی سبا خودی بدر کتنا بیخوارنن های خودش ترازی
2: و بلا طیار چای جوار چی بود چی سبک ما سبک دین حیا گو از بیب ما قوی دنیا خرابه به
3: ما فنره ویران از مالم خراب ای دل برا گردم و تیف وی نازکا قامت الیف قامت جی ریحان خفیف ویران از مالم خراب ای دل برا گردن زجاج وی نازکا مثل زجاج قامت جی ریحان قراج ویران از مالم خراب ای دل برا قامت مثال وی نازکا دل هجار دش خوندن گرم بطل ویران از مالم خراب ای دل بره و ای دل بره فریاد جی دست کسره آوک جی آوا کوسره ویران از مالم خراب

0: عالم خراب. جوان گوهلتینه به مسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از عالم خراب. دبی قسته من دقوجی دبی کفرا دل نوسوجی گلک سوتم گرم روجی ویران از عالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه بمن صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از عالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از عالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از عالم خراب. بکیف گرم زلف طرش بسکی سیاه زلف قمر عشق محبت عمل لسر ویران از عالم خراب. سوتم برشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از عالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از عالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از عالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

ये वन गिरती दिले वश ये खवाशीन जारोक शियार करें बाहु बरा कुश्तन खुशक दाइक बिरन नामुस शरफ रसन शंगाल नामुस پیشروج جیان کردستان ای که جو خورتین مه ای لوانین کرد ای گلی کردستان نهلین کردستان جدستر ای پیشمرگه ای گریلا کردستان دی سالان لدستی مما بو وک بهشتک آلا نهلین تک بچه همو بیک دنگو یک دست بن کردستانی بپاریزن هیویه بلن بکن اید بیره پوشیمانی بندستی استخاری وره نهیدن بر ندن و بر خوبدن بر خودان جیانه یان کردستان یان نمار یان

0: Taxi-Lanterne.
1: Wenn ihr braucht, noch kann zu FM. Wenn ihr braucht, noch kann zu FM.
2: گوشتی و میریشکال سر گراره چه که امو زاروک امی بخون
3: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
2: آنا از زلامم یا تو زلامه گوتنام نابده دو لسر گراره
3: زلام و پیرک دوینات نیه تو بی آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
2: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره
3: تو درکو تو پاچه خود در خدمت ره سیاره دیجی تو باشتا غالیش مردیجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقرسیتا
2: کچه بناوه الهی ازیتا بدن بر بکسا ازیتا بنه نعینم ها
3: مشتر گو برنج یعنی برنج
2: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا دکا بوی سریتا
3: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
2: زی سر برنجه چیکم ایسی خوب بیده ها دهر
3: دجما هبید
2: همات نخوی احوا چون بریش که ده
3: او دجما هبید کرده که وابی نیجم
2: والله ایزانه کردم
3: ایم جیش انجت نزنارم ایگو هبید بره هر بینیز
2: ببرده نه تبزنارم دهر
4: دوانه هف دو بردین و نل هف خینین امره مش خدیره از ایم ریش که وابینیم
5: Need a reason to smile? Comfort Dental has you covered with new patient exams, including x-rays, for just $19. That's right, only $19 to get started on a healthier, brighter smile. With convenient locations, flexible hours, including evenings and Saturdays, and a team that truly cares, Comfort Dental makes dental care easy and affordable. No gimmicks, no stress, just quality care when you need it. Get comfortable with Comfort Dental. Call or visit ComfortDental.com today.

رنگ شرکو هر نشر اف ولات پایدارو سربلندو بی خودی صد امانت ای برادر وی ولات برندی تف بهشت مرگو دشت قاز و قمری تم دناو نا کوی دست مجارک تا بخوین آو ندی دست بدن هف ام بچک تف در کوین شاخ و چیان کس نمای جارو بندست ای برادر وی سدی افسده بیستای ایرو چون ازمان بلند بلج کردان کس نمای دیلو بندستو گیدی تف در رابن وک برابن جورو جیرو راستو چپ بختیارو شهرزورو اردلانو زازو بختو سرهدی تا بکنگی امد بن دست نیاران ور بجین سر بلند ملت کرد ونج خو ناکن فدی سرخبونا وی ولاتی گر بخوینه بسترن وی بمینی او جبو ما تا ابد او سرمدی کرد همی کرده چه بیجم درسمو شنگالو تور لورو گورو زازو بخت و شهرزورو آمدی ای کرن سالارو دیسم وک سلح الدین چلنگ وک بلنگان هرن جنگه هاتی دورا احمدی زو شیار بن وک جگر خونگو تیه ام هر نشر ما نبس اف زورو رنجا گوش دست دجمن مدی.

Monica Cheme, Siobhan.

گردن علی فنانی گردن قضایی بوده تو که فنانی کلید کوایی لبتانی که فنانی کاخته در سکا تفایی تلی پیتی فنانی حبر قلمایی درانه هول فنانی حبا مرجانای سنگه سپی فنان بلکی برفشیای بینگولی سپی که لطکی چیای اول زره هول کتابشیا شاره و حمای شورت تیلی امن اقلشی نهی نبونه جسر و جسرمای عمری مسید ایک سال بچن تیل سپی رچن آمه فیده آبه سیر بکمه چمی حیات دنیا خوش آبا بزه و اصل کم گلی گندی جنان لالا شانو تبرجی ازی و آخر کم دوران آد دنیایی İzhar edin tehelyamı zilimi darna teheli teheli Ah teheli yaheli teheli yaheli teheliyem akay La gundu oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy Azi ve şübün yetu seyirbi kemal kırabı tu dene kobide hayya dünya koşamamı عزیز درده دلی خراب بیجن تینی کندو میشونی قواد مرم بیجن تینی دشوشت میشونی بیجن تینی شفن کرم بیجن تینی شر امدان برطوان شدید بیجن تینی تو دین خود میشونی دامشتر داران داربست بیجن تینی بر خسم بیجن تینی بر امدان قبر قبرستانی بیجن تینی داریم قبر رشو تاری بیجن تینی سوالا کرنا کردا بیجن تینی ترقینا ملدا بیجن تینی تیسر شال ما خشان کرم بیجن تینی مش داره خونه داره کردم به یکی داشت کار داشت حالی بکاری بخیلی حسالی داره بزن کاری بیم بیشتر یا کاری

سرانه گوت مره سرحد زوزانه زوزانی سارن تنوی گردن الی فنانی گردن قازه پازه پچوکه فنانی نکلی دکه و الی وطنی که فنانی کاغت دست کاتبای تلی پچه فنانی حمر قلم های تو سر بکه و سبنگ سره ممکانه سور سپینه مینان فینجانه فیفورینه مینا سوه جسه و خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پنانو داره تو را به قول زره هر بکوته پیشان شاره و حمایه صورت تلیام قلشینه هی نبونه سر و سرمایه سد یک سال عمرین به چند تیه.

باز دمیرم ببین تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سرم دانه به توانو شده دا ببین تیلی مدانه سدارو دار بستا ببین تیلی بره خسم ببین تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببین تیلی دانیم قبر را شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی تفقینا مله دا ببین تیلی سواله کر نکر دا ببین تیلی دیسا پشتا خمه داد کرم ببین خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایمه بوی چاوا توزه خسار کتیه مسکینی حرامی میره خراب را بو بردیلی گلی هوان و حوگن ها اون جمده پرسنده بینید تیلی ها تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلی هم یکه بنج زراوه چه بکلی پار که جناب قندیلی گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت ساله من تمام و هفت خوینه من سرمالا باوی تبون تا دو عصر جبونا را مستانه که کر بردیلی ای گدیه و ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت ساله من تمام و دو تکت من را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره

گرامن جکبری مر مر شینکن ویدلی وقت زناران هم بست کارن بسپرم بخاری چیان بلا خاینان دبیل کبری سادا و شیرن از گرتی روناهی و آزادی من تورا بر بروی من بر بطابا صوری از ایبم از گرتی جبر روناهی و آزادی من از آرام آدل دایقام از حسین سرفرازم جبو بیرانینا شهیدیم.

مخبله جيب كم بدست ليش من اخو خاري غداري ويا بلاي جيب كم

از گوشه یاخ شپالوشو خوجه باره ویلو

0: نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: دور کوت پاتې خدای خدای درې سیارې چې تی واشته غلې اش مرتېجه هم از هرم زې سر برنجه چېګم مقر سیته
0: کچې بنابه الهي از ته بدن بر بوکسا از ته بن عن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچې مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوته ځکه به وې سرې ته
1: هم والله زې سر برنجه چېګم
0: ته سر برنجه چېګم اګه خو به دې ده ده دهر
1: دچما آبی؟
0: هم آب نخوی. آب چون بریش که ده؟
1: او دچما آبی؟ کرد که وابی نیجم.
0: و الله ای زن کدم.
1: ام زیش ام جت نزنارم. ای آبی بر هر بی.
0: به بردان آت بزنارم. دهر.
2: دوباره هفته بردن و نه هفته خیلی. امروز خودیره. از امروز که وابینم.

دن و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو سریا انترنت هیویانه بکن.

مروین پاشفرو بی بیرو باورینه کاوال سر شخص وان خراب بیگوتن زود روین او مروانا حیران شخص خونه نه حیران خلاص یا گلن نه حیران آخو آزادینه وک شفرش بن وک دشوا تاریده بن لی مروی بی بیرو باوری هرگاو شر آزادیه تکوشینه گرم دکن از باورم که دو وقت که نزیکتا وی آلان تیوی به دست کارکر و خباتکار به پیشکشا کارکر و خباتکار به هلدان آلا که به دست کارکر و خباتکار به هلدان تو کس نکا وی بخی تو قوت تو هز نکان وی بخی.

فنای گردن علی فنای گردن قضای بوده تو که فنای کلی از کوایی لبتنی که فنای کاخته در سکات بایی تلی پیتی فنای حبر قلمایی درانه هول فنای حبا مرجانای سنگه سپی فنای بله که برفشیای بینگولی سپی که لطکی چیای اول زره هول کتابش یا شاره و حمای شورت تیلی امن اقلشی نهی نبونه جسر و جسرمای عمر مسید ایک سال بچن تیل سپیر چنام فیده ها به سیر بکنه شمی حیات دنیا خوش شما بزه و اخو کم گلی کن دی جنان لا لا سانو تبرجی ازی و اخو کم دوران از دنیایی ازاده می تهلی هم زلی من درنا تهلی تهلی آخ تهلی تهلی تهلی ما خواهی لگند وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی از ویش ببینی تو سیر بگم آل خراب و تو دینا خواب دی حیات دنیا خوش آبا از ویش در دیدلی خراب ببینیم تینی کندو ویش بینی قواد مرم ببینیم تینی از شوشتم ویش بینی ببینیم تینی شفن کرم ببینیم تینی شرم دانه بر توان شدید ببینیم تینی تو دینا خواب دیم ویش بینی دامشتر دارانه دار بستا ببینیم تینی برای خستم ببینیم تینی برای مدانه قبر قبرستانی ببینیم تینی دانیم قبر رشو تاری ببینیم تینی سوالا کرنا کردا ببینیم تینی ترقینا ملدا ببینیم تینی تیسر شاده ما خشانده کرم ببینیم تینی بشتا خومده بکرم بیقیده چارده شاده بکرم بخیلی حر سالی دا بزر کادرم بشتا یا خشان

مشترانه گاتمره سرحد زوزان و زوزانی سارن تنوی گردن الی فنانی گردن قازه پازه پچوکه فنانی نکریدو که ویلی و تنکه فنانی کاغت دست کاتبای تلی پچه فنانی حمر قلمای تو سیر بکه و سبنگ سره ممکانه سور سپینه مینان فینجان فیفورینه مینا سوگ جسه و خلاتینه چند ساله که بگی جسره پنانو دارای تو را به خول زره ور بکوتا پیش آشاره و حمای صورت تلیا مقرنشی نهی نبونه سر و سرمای سد یک سال عمره به چند تی

باز دمرم ببین تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سری مدانه به توانو شده دا ببین تیلی مدانه سدار و دار بستا ببین تیلی بره خسم ببین تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببین تیلی دانیم قبراره شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی تقینا مله دا ببین تیلی سواله کر نکر دا ببین تیلی دیسا پشتا خو مداد کرم ببین خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایمه بوی چاوه توزه خسار کتیه مسکینی حرامی میره خراب را بو بردیری گلی هوانو هوگنه اونجه مده پرسنده بینه تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میکه بنجه زراوه چه بکلی اپار که جناب قندیلی گردن زراوه جیده ایلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت سالی مه تمام و هفت خوینه مه سرمالا باوه تبون ته دو عصر جبون را مستانه که کر بردیلی ای گدیه ای و ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت سالی مه تمام و دو تکت مه را مستانه کشته دخوازم قربی قاره نمرده میره خرم

تراب درد خلق مال حال و تمل دنیا لگی چاوی مجوری رحم خودی لجیر لسیمای لنگی تی فنانی جار اخو گرید لقایده ی قول زیر افکت ناد که که ورسی جرگه ی تراب بسونگی مبدست که افدو بینی زوزانی ما درباس بی زوزانی وی هیوی گمانمش خالق عالم رب جوری میرد میره هی مراد بیدل جانو که جامی را حاصل نکبوش بی فایده ی تراب میل دست افدا بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابه تا یه بکن که به حنه گزه و خواه دنیا لگه که فخوی امر مسید یک سال به چند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیره سی گنده دوزه واقع بکم دمرم جبوها حالا تا یه

0: ربيك ترى ما تشوي خلق مول وحاله تملي دنيا لك تشوي مجهول الرحمة خد جرسي مو إلقيتي فنان جرخ وقريدة بقايدة قول زري هور بكتب بشي عن يا كبر سيجرقي سد يكسر عمري ما چند تيلي سبي چنام پيدا بن حتى دنيا خشابا بز ياخدكم دمرم جبوناتي هيبي قمانا مخالق عالم پادشاه پادشاه مراز بدل جان کو جامعه را حاصل نک بوش بی فایده تو ورم ده سفده بگرین زوزانه ما دروازی زوزانه وی خاصه کرونی هیش یکونی مالا باویده چند ساله که درباز بکن کیف و زوقا دنیا لکن کیفا خویه سد یک سال عمری ما چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوش شوا بزی اخده کم دمیرم جبونا تیه وی
1: Ma hoye lege de

0: ثمرن ببيز تهلي هذا شو شو ببيز تهلي كيف اكرم ببيز تهلي سري مدان بتوان شديد ببيز تهلي دعم سر داران دار بتا ببيز تهلي بريخت ببيز تهلي داني ما قبر قبرستاني ببيز تهلي داني ما قبر رش تاري ببيز تهلي سوال اكرنا كردا ببيز تهلي ترخينا ملدا ببيز تهلي تی سر شاوه ما خواه شاه دکرم ببیجن تیلی پشتا خمده دکرم بیجا قیزا چارده سالی بو گرو بخیلی حف سالی دا بردل کادره امی بوش توازه خواه شاه مسکینی حرامی میره خراب رابو برده لی ظالم ایسار حف سال امی تمام مزفدو تکتم رامی سانه کشته دخوا آزم اوینه پرسا تیلی هم دکرده بی یک ابشه رنگی چطور تیلی تیلی همی یک بنزره آوه چاوه که لبس به تیلی چپل دریجه پرکزه ناب قندیل گردن زراب شید عیلی گذیه گلو به اسم یه حفتونی مثل مارا باوه تا همون تجمون رامی شانه که دانی اسه کر برده اینلی تو سیر بگه ایسال حفشاله من تمام بازی رامی شانه که جتا دخوازم قار به گاره مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری تو نحیلی ما خواهی
1: حفشاله من تمام و حفتونی مثل مارا باوه تا همون تدو از ریج بونا رامی شانه که کر برده اینلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده

چرخه فلکی هر دم به فتل و گر و دوران هیوی و هوا رامدی یزدانی دلوبان امید همه هر دم بخوا سرداری لبرزان وقتی ریج دی بیجه جین دیده کوتا کزوره

نام یک مزگینیه جی احمد خانی بر میره ابیم ابیم پرسته نتر جی دستورا جیانه کنه جی کهنیا هیوی و مرادان جی عشق و ادینا مزنده بحث کنه جی بویره که دیروکی جی فرمان مرنه چنبرا بیچاره کنه گراسی بی بختیه کلاها ظلمه پرچه پرچه کریه جوی بویرش دراده نیست بویره که بو جنوه و دیروپا جباکه کسانیه نتوکی تا آخرینه جویش دراده نیست.

سیدای رستا ادیم. اگر دخواست بو هدون جین قد ممکنه بیک بو خون و بین آفران تنجی بو هدیم. جبوز خاماتی بو تد بود قد ممکنه ابج چرخا لولد دخواست ببیت بو ما کوکب بختی ما جبو ما ببیت یار جارک القوم ببیت شیار داکو خودی کمالت ببه اغملت جبو خواب پاریزه ما خواب

سیدای هیدی و دخوازی دیسا جفوزی خامان تدبیجی گردی هبیا مجی خدانک آلی کرمک لطفدانک علم و هنر و کمال و ایزان شعر و غزال و کتاب و دیوان منی دی آلا کمال موزون بلن بکران بانی گردون منی بگران داره ملی جزیری دیانک خدا علیه حریری وی که فاش ببافقی تیران هر تن بمادن شاد و حیران بله سیدای من اشترا دیار بکن مسکینه گر بکی ماسی بیجی دی بیدانم لمن ببوریم

0: عالم خراب. جاوان گوهل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران از مالم خراب. دبي قستا من دقوجي دبي كفرا دل نوسوجي جلك سوتم كرم رجي ويران از مالم خراب. جلك سوتم كرم كباب گریب من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بس کسیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلفت رش بس کسیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم رشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: بله. بله. سون

یار مپر نیشان و سر سیماج در دیم کوکبه اولب شکر نازک بشر جبهت سحر کاغل شبه شب کاغل خال فلفل چین سنبل داوا دل من غفلتی دی قبلتی وک مهدتی سا غبغبه من دی بخف صحبت بدف شاه نجف فنجان دی کف نوننج ینگ بردان خدنگ و پرج تنگ شیرین لبه دانی ظهور دیمه بنور خالن دهور جاما طهور ساقی ورین جاما زرین او سرشرین جام مشربه خالو خط شخ قامت مجوه کت بو دست خط هر دم جنو دل فید او او عشق سو دا موهبه من بی قدار افسر و شار عشقا غدار سهتی ستار مهرا بوتان خالو خطان صندوق خان او مقلبه دیمه بخال او نون و دال اسم جلال بجنا شپال یکتا الف نایه وصف من عقل طف لی مذهبه حتی نمام سالک تمام شیرین کلام مادام جام به جهد قط تن امر و خط هرچک و مط لب منصبه درماندهیم حیرانتهیم پیرانهیم خوشبندهیم زازا بسر دلجم وکر در حق مپر ارزان مبه برگن گلی او مسکلی هر هر ولی در حق ملی بی پردهو خوشمعدهو یک وعدهو پر شفقبه

دنک و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت که هیجانه بکن.

که به عشق یک بت عاشقان یک یار بس، قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس. من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق، لود عشقی دا خوبست احرام و یک زنار بس. طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک، لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس. هنجنک دیره وطن قستا کنشته هندکن، نیجوانم نیجوانم من در خمار بس. گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، من دبزما سرشرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم و جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گلد چاون چاول صد گل دیدکن، من دباغ گل عزاران یک گلو گل نار بس. من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو درج حد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقه غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمنین من بن ملا، پشتمیر من علیب

بله چیب کم دی دست دی اج منی خون خاری غداره و یاخ بله چیب کم دی دست دی اج منی خون خاری غداره ویلو

دند و دندوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت که هیلیانه بکن.

مزناش کرد کردستان را اوش مخورد نو اسی گود بیجانا نو دا دمشن نو دیدشن گرکم گلک بکب نبیدو زیدا وان دوزا دبر ندن زیلان اری زیلان

0: گوشتی و مریشکال سر گراره چه که امو زاروک امی بخون
1: گراره چه؟ امی گوش سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابددو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات نیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چکم
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدمت رسیاره دیشی تو باشتا غالیش مرتیجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم بکرسیده
0: کچه بناوه الهی ازیتا بدن بر بکسا ازیتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتن دکه به وی سریتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: ده سر برنجه چیکم ایسه خوب بیده ده دهر
1: دچما هبید
0: همات نخوی احوا چون بریش که ده
1: او دچما هبید کرده که وابی نیجا
0: والله ایزانه کتم
1: ایم زیش ایم زیت نزنارم ایگو هبید بره هر بینیش
0: ببرده نه تبزنارم دهر
2: لابانه هفدو بردین و نلفخینین امره مش خدیره از ایم ریش که وابینیم

کرماشانگم ای خاک زیرین، کرماشانگم ای خاک زیرین، حوزارا وگی بدرو خانقین، جگر گوشگی ایلام دیرین، نشتمانگی فرهاد و شیرین. یادگارگی مادو ساسانی، تو سان شاریل گشت کردسانی، کرمانج بید سوران گوران یا کلهر، تو ارای ایمه هرمینی ده دور. ناوت سر رستی تاریخ ایمس، و بی کرماشان کردستان دیچس. وقتی ایمه کرد رزگارمان بود، وقتی ایمه کرد رزگارمان بود، ایلام کرماشان داشدارمان بود.

وزی داکتم سری بجوان دیاران وزی بسر کلا دلی خودم جوربون بیساج خمان.

0: عالم خراب. جوان گوهلتینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از مالم خراب. دو بی قسته من دقوجی دو بی کفرا دل نوسوجی گلک سوتم گرم رجی ویران از مالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه بمن صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلفت رش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم رشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

یاره م پر نیشان و سر سیماج در دیم کوکبه اولب شکر نازک بشر جبهت سحر کاگل شبه شب کاگل خال فلفل چین سنبل داوا دل من غفلتی دی قبلتی وک مهدتی سا غبغبه من دی بخف صحبت بدف شاه نجف فنجان دی کف نوننج ینگ بردان خدنگ و پرج تنگ شیرین لبه دانی ظهور دیمه بنور خالن دهور جاما طهور ساقی ورین جاما زرین او سرشرین جام مشربه خالو خط شخ قامت مجو کت بو دست خط هر دم جنو دل فید او او عشق سو دا موهبه من بی قدار افسر و شار عشقا غدار سهتی ستار مهرا بوتان خالو ختان صندوق خان او مقلبه دیمه بخال او نون و دال اسم جلال بجنا شپال یکتا الف نایه وصف من عقل طف لی مذهبه حتی نمام سالک تمام شیرین کلام مادام جام به جهد قط تن امر و خط هرچک و مط لب منصبه درماندهیم حیرانتهیم پیرانهیم خوشبندهیم زازا بسر دلجم وکر در حق مپر ارزان مبه برگن گلی او مسکلی هر هر ولی در حق ملی بی پردو خوشمعدو یک وعدو پر شفقبه

گردن علی فنانی گردن قضایی بودستو که فنانی کلید کوایی لیوطنی که فنانی که اخصر سکات بایی تلی پیتی فنانی حبر قلمایی درانه هول فنانی حبا مرجانای سنگه سپی فنابله که برفشیای بینگولی سپیب که لطکی چیای اولا زره هول کتابشیا شاره و حمای شورت تیلی امن اقلشی نهی نبونه جو سر و جو سرمای عمره مثل دک سال بچن تیل سپیر چنام فیده ها به سیر بکمه اسمی حیات دنیا خوش و بزه و اصلا کم گلی کن دی جینار لا لا شانو تبرجی ازی و اخر کلی دوران آدو دنیایی ایزاده می تهلی هم زلیم درنا تهلی آخ تهلی تهلی تهلی ما خواهی لگون دوی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی از ویش که بینید تو سیر بکه مال خراب و تو دینه خواب ده حیات دنیا خوشوابه از هید در دید لی خراب بیجون تینی کندو ویش بینید قواد مرم ببیجون تینی از ششتم ویش بینید ببیجون تینی شفن کرم ببیجون تینی شرم دانه بر توان شدید ببیجون تینی تو دینه خود ویش بینید دامشتر دارانه داربست ببیجون تینی بره خسم ببیجون تینی بره مدانه قبر قبرستانی ببیجون تینی داریم قبر رشو تاری ببیجون تینی سوالا کرنا کردا ببیجون تینی ترقینا ملدا ببیجون تینی تی سرشان ما خشان کرم ببیجون تینی بشتا خوم دا بکرم بیقی دا شار دا شالی بکاری بخیلی حسانی دا بزر کادرین بوشتو جا خشان

مشترانه گوتمره سرحده زوزانه زوزانی سارنه تنوی گردنه الی فنانی گردنه قازه پازه پچوکه فنانی نکریدو که وای لیوتنی که فنانی کاغه تیدسته کاتبای تیلی پیچه فنانی حمره قلمه تو سیر بکه ویسه بنگه سره ممکانه سوره سپینه مینانه فینجانه فیفورینه مینانه سوه جسه و خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پلانو دارای تو را به خوله زره هر بکوته پیشان شاره و حمایه صورت تلیا مقلشی نهی نبونه سر و سرمایه صد یک سال عمره به چند تیل

هوا وز دمرم ببیجن تیلی و دشوشتم ببیجن تیلی کفن دکرم ببیجن تیلی سری مدانه به توانو شده دا ببیجن تیلی مدانه سدار و دار بستا ببیجن تیلی بره خسم ببیجن تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببیجن تیلی دانیم قبراره شتاری ببیجن تیلی شوه ما خسار کرم ببیجن تیلی تقینا مله دا ببیجن تیلی سواله کر نکر دا ببیجن تیلی دیسا پشتا خو مداد کرم ببیجن خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایمه بوی چاوه توزه خسار کتیه مسکینی حرامی میره خراب را بو بردیری گلی هوانو هوگنه اونجمه ده پرسنده بینه تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میکه بنجه زراوه چه بکلی اپار که جناب قندیلی گردنه زراوه جیده ایلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت سالی مه تمام و هفت خوینه مه سرمالا باوه تبون ته دو عصر جبون را مستانه که کر بردیلی ای گدیه ای و ای و ای و ای ای ای و ای ای ای ای ای هفت سالی مه تمام و دو تکت مه را مستانه کشته دخوازم قربی قاره نمرده میره خراب

غلامن جکبری مرور شینکن بی دلی وقت زناران ام بست کارن بسپرم بخاری شیان بلا خاینان دبی کبری سادا و شیرم از گرتی روناهی و آزادی من تورا بر بی روی من بر بطابا صبی از ایب من از گرتی جبر روناهی و آزادی من از آرامات لی دایقام از حسین سرفرازم شبو بیرانینا شهیده.